ساتیک سو سیتیش ماشین سی آجات خانه قطرلق اصلی علا سپلندی. تینشن باقت سی تجارت بولمنان باشقی فنباو مندخ دیدی. توختالغو میدانغا 36 گروپا درجرن تشقری تو قچلاش پونکت که پیدیب. باقچه رایونانون یورشلیک ملازمتنی ینامو مکمل لشترشن پیلالدوغ. Үрімчі әрі бұйыл бақча, кичік сайлығақлада қалықы қолайлық орындықтың 2312-ні көпәйдіп, Амыви хаджатқандың 25-ні өзгәртішіні пилалады. Нөветті Амыви хаджатқаланы өзгәртіші вәзіпсі пүтөтілі тамамланып, қалықы қолайлық орындық орындыш қызметі тәртіпті кішленмәкті.